0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati i 1 minut, mi slušamo najveće hitove na TDI Radio i pijemo, boga mi, treću kafu.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: to je jedna poruka iz pesme, da ne brinemo ni o čemu. Ovo mora da se isprati večeras. Je, ljudi, glavni komentar ovde mojih kolega iz kancelarije za večerašnje utakmice na svetskom prvenstvu, jer od 7 igraju Argentina i Austrija, a od 11 na teren izlaze Francuska i Irak. Tako da ko večeras nestane sa mreža i dopisivanja iz čega god, realno imate sasvim dobro opravdanje zašto je to tako. A sad naravno ne treba nam opravdanje da se vratimo na naše samo hitove. U nastavku nam sledi David Thames i Ray Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: I radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 4 minuta.
1: Ovo je
2: Dede i radio.
1: Party time. Party time.
3: Pozdrav, braći i sestre, evo ga, otkucalo je 6, što znači da je pravo vreme za party time na TD radio i naravno relaks mozga uz isti, a s obzirom da je

0: Sonic Fodera ne može da ne napravi hit.
1: Uživali smo uz Let Me Be In Your Arms.
0: A kada spominjemo uživanja, evo na primjer, u toku smo juna mjeseca, a naravno sa njim je i mundijal u toku, mada ljudi, ja vam o fudbalu ne mogu reći mnogo, ja sam ona tipična drugarica koja je u fazonu, ne znam, za automobile, crveni auto, žuti auto, za fudbal je u fazonu crveni karton, gol i onaj lik što je prevario Shakiru, toliko od mene. A kad spominjemo

Сияние Vintage Culture и Week. A mali prijateljski podsjetnik za sve one koji planiraju sutra u 6 da se priključe na TD radio, ima da bude žurka, ne samo zato što je party time, nego zato što utorkom od 6 ovdje kreće naša top 20 emisija gdje mi ljudi gledamo 20 najjačih, najboljih hitova koje ste vi glasali za ovu nedjelju. Koji će to da budu, saznamo sutra od 6, a do tad Soul Searcher.